Jan Ove Ottesen sang om Marlene, og den kom fordi han har bursdagen sin i dag, født på dagens dato 27. august 1975. Gratulerer med dagen!

fait ce deal. On leur dit, je drôle ma flûte. On veut dôme, dôme, som er solgt og kjøpt ifør skreddersydd samvittighet som stort sett sett som støpt.

Er du med? Dette var Rolfa, eller egentlig da Rolf Morten Ante Amundsen, og den kom til ære for alle som heter Rolf og Roald, for de har navnedag I dag.

0: Camilla, nå var det til morgenen i Østfold som du er, og i dag er du helt perfekt hvis du har et kjæledyr med et absurd navn.
1: Og jo mer absurd, jo morsommere er det. Og kravet for dere her, det er at når du skal ut og rope på kjæledyret ditt, så ser folk rart på deg. Hvis du for eksempel står på verandaen og roper Supermann! Supermann! Jo rarere, jo bedre, send inn i appen NRK Radio. Jeg ser det er flere som har noen finurlige navn der ute.
0: Ja, for vi er midt i jakten. Om cirka 3 minutter skal dagens skrapelodd deles ut, hvor du jo potensielt kan vinne 1 million kroner. Så nå er det tida du får, cirka 3 minutter på å sende inn hvis du har et kjæledyr med et helt absurd navn.

0: Sivertsen, sommerfugl i vinterland. Mens i en frisørsalong i Fredrikstad, der Heidi, nå har hun vaska, prøvd å klippe, og nå i gang med føning.
1: Ja, det bra det bare en dokke, må jeg bare si fra med en gang. Men jeg føner i vei, skal vi se her. Det bråker jo fælt, altså. Jeg skruer av litt her, det jeg holdt på nå under den låta. Den tørker jo fort, det håret her, da. Ja. Men det jo noen hår som tar veldig lang tid å tørke, Stine.
2: Ja, og det her jo ikke ekte hår, det jo syntetisk.
1: For det lengste hårtørken du har vært bort på, har du tatt tida noen gang?
2: Nei, med tre kvarter, da, men da det hår helt ned på låra.
1: Mm. Oi, oi, oi. Ja. Men hvor viktig at håret helt tørt før du begynner å style, da?
2: Jo, hvis ikke, så vil det ikke holde. Og så det veldig viktig at det også tørt i hodebunn. Hvis, ikke, hvis det veldig langt og tjukt hår, så det ikke bra å gå med fuktig i hodebunn.
1: Så det viktig at det tørt hele veien, også ja. I hodebunn. Ja. Og nå har jeg kommet en godt på vei her, og det jo, jeg merker jo den hårføneren du har, den mye bedre enn jeg har hjemme, så det ikke rart at dere gode.
2: Og så det mye lettere også. Den jo ikke sånn tung kladd.
1: En ekte frisørhårføner. Nå skal jeg videre og flette hår dere, for nå har jeg tørket dette håret. Dette går veldig fort unna. Jeg lærling på rekordtid, men jeg må bare spørre deg før jeg begynner å flette. Hvor lenge, hvorfor må liksom vaske håret to ganger?
2: For at det skal bli ordentlig rent. Første gangen så bare skummer opp hodebunn, og andre gangen så får du opp hele håret, og når det da skummer godt. Første gangen så skummer det aldri så godt.
1: Så må vaske håret to ganger dere, holder ikke med igjen. Men du like nøye med balsamen hjemme, du, Stine, ja. I dusjen?
2: Ja, det må jeg.
1: Ja. Hvor lenge det? To minutter?
2: Nei, da, men du rekker å barbere leggene.
1: Ja. Espen, fikk du med deg den? Nei, da rekker du å barbere og legge den mens du lar balsamen virke. Og det siste jeg nå rekker i min frisørtest er å lage kinaflette. Da kan du holde mikrofonen. Hvor skal jeg begynne?
2: Begynn på siden.
1: Så tar jeg tak i litt hår.
2: Ja.
1: Og så begynner jeg å flette.
2: Ja, så deler du den i tre.
1: Tre deler her. Mm. Over eller under?
2: Ta under, du.
1: Og under, ja?
2: Ja.
1: Under. Jeg skal lage sånn kinaflette på deg når jeg kommer tilbake, Beate.
0: Ja, lykke til.
2: Nå lager du enda flette.
1: Sånn, og så tar jeg med meg litt deler her nå. Fra oversiden eller undersiden?
2: Undersiden. Undersiden. Skal alltid ta fra den du holder.
1: Alltid ta fra den jeg holder, ja. Det er kluet, alt. Stine, helt til slutt her, mens jeg, du veldig flink til å lære bort forresten, ja. Når dette går som en vind, hva du aller flinkest på, Stine, du? Hva du aller flinkest på? Nå har du ett sekund på å svare.
2: Jeg elsker oppsett.
1: Hørte dere det snakke i mikrofonen?
2: Jeg elsker oppsett og ordnet til brud, og så, eller jeg liker alt det.
1: Ja. Og elsker oppsett og ordnet til brud. Hørte dere?
0: Men jeg føler at du er i gang selv.
1: Si at jeg er flink, Stine.
2: Ja, du er flink.
1: Si at jeg er flink, Stine. Si at jeg er flink.
2: Vet du, den eldste fletta veldig pen, så det skal du få lov til å ta på meg etterpå.
1: Åh, oh, takk!

0: Fredrik Mathiesen.
1: Og det store spørsmålet når du setter rundt lunsjbordet med kollegaene dine om et par timer.
2: Hva har du i matpakka?
1: Dersom du ikke går for varme mat fra den fancy kantine på den snobbete jobben din.
2: Oddsen er relativt lav for at i hvert fall en av dere pakker en sandwich ut av matpapiret.
1: Hvor kommer den egentlig fra? Bortsett fra matpakka di, selvfølgelig.
2: Det skal mathistoriker Kristoffer Sjuve fortelle deg om i dag.

0: Violet Road sin siste radiolåt, A Piece of Paradise, hva dere fikk her i landsmøtet.
1: Så rart at jeg lagde en sang om Sørlandet, de som er fra
0: de som er fra nord.
1: Fra Kåfjord, er det ikke det da?
0: Jo, noe sant, ja.
1: Rundberg. Vi snakker om hobby i landsmøtet i dag.
0: Ja.
1: Fordi Patrick Berg driver med
0: sære ting som boksing og foto. Oi, oi, oi.
1: Og Rolf sier det særeste Patrick Berg driver med er å samle på Pokémon-kort.
0: Det har du rett i.
1: Gjør han det, jo?
0: Ja, og det er sånn
1: han har mange hjerne i illen.
0: Ja da. Da titter med flere ting der. Jeg sier Morten Johanske, tips til ny hobby. Disc golfing.
1: Ja.
0: Er en fantastisk måte å møte nye mennesker, få frisk luft og trening. Selv får jeg en helt fantastisk avkobling fra hverdagen når jeg kaster.
1: Har du prøvd det?
0: Jeg har ikke prøvd det, men jeg har observert flere sånne korger, eller sånn som man kaster ting i.
1: Jo, jeg ville sagt at det er en korg.
0: Eller en kurv, eller, ja, korg er jo kurv da på dialekt, men ja.
1: Ja, jeg tror kanskje det heter det. Det er sånne stativer kanskje med, ofte med litt kjetting oppi.
0: Ja,
1: og så skal du... Det ser ut som et stort vinglas av metall.
0: Ja, det kan du jo si.
1: Og så skal du på en måte treffe inn over stettet.
0: Ja.
1: Jeg har tenkt på at jeg skulle gjort det, men jeg er så fryktelig dårlig til å kaste frisbee.
0: Ja.
1: Og så er det ofte litt problem med frisbeegolf, at det er ofte folk som er kjempegode som inviterer deg med. Vil du være med og spille?
0: Ja. Så du blir liksom demotivert før du har skjønt greia?
1: Ja, men det er, bare det er jo pinlig. Jeg bør bare hive meg rundt og gjøre det.
0: Ja.
1: Øystein sier en hobby som kanskje ikke er helt for det, da, Elin, i og med et yrke.

0: yrket ditt er å jobbe med radio.
1: Ja.
0: Men han sier radioamatør, det er en fantastisk hobby. Knytter kontakter verden over via radiobølger. Jeg har praktisert hobbyen i snart 36 år, har hatt kontakt med alle land i verden.
1: Åh, wow.
0: Det er godt da.
1: Og såpass, ja. Ja, for da ser jeg for den, da har du sikkert en bok du skriver ned, og så har, kan du krysse for alt du klarer å komme over.
0: Ja,
1: også, det er jo kjempeartig.
0: Hvordan er det man går frem? Man sitter da og sender bare ut...
1: Hei, hei.
0: Hallo.
1: Men jeg vet faktisk...
0: Tuvalu calling, this is Norway speaking. Sven here.
1: Ja, kanskje det noen spesielle frekvenser man bruker å koble seg inn på, og så der vet du, der er det andre som har lyst til å treffe.
0: Ja, ja.
1: Jeg vet faktisk ikke.
0: Nei, men da er kanskje dette din nye favoritt, Ovi.
1: Kanskje det.
0: Får du en sånn svær antenne ut av soverommet, så kan du sitte hjemme og...
1: Så de blokker bare, hallo, hallo.
0: Sende.
1: Er det ikke L8PV, var det ikke det han brukte godeste? Vesenlund, da.
0: Godeste, ja.
1: Ja, ja, ja. Så han tror Nærlingen skriver, hallo, de her bruslogo-jojoene, de var jo en ting som du holdt. Å ja, det var det jeg også tenkte på. Det. Du måtte ha alle variantene.
0: Ja.
1: Gode minner, helt enig.
0: Sprite var best.
1: Åja, oh, ja, jeg likte
0: det. Det var noe med det. Ja, men Sprite var best.
1: Oh, ja, det, okay.
0: Mandalsmester i jojo, han hadde Sprite jojo.
1: Jeg skjønner, jeg skjønner.
0: Han var jo slålig, Elin.
1: Oh, ja, ja, ja. Jonas og Laska tar oss videre. Dette er Kjøre hjem.

0: Det ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffe.
2: Ja, så går det med deg og fruen da? Helt flottes. Det skranta litt til oss.
3: Jeg gjorde det.
2: Men vet du, jeg fikk tips av Jonna. Han sa at dere måler noen antagonister.
3: Ja, Jonna er fin sånn.
2: Så nå har vi skaffet oss et sånn fiendepar borte i gata. Som vi hele tiden konkurrerer med. Og måler oss selv opp mot. Og det
3: Det funker.
2: Ja, det funker som bare det. Fruen og jeg, vi har akkurat fått en ny giv i forholdet.
3: Antagonister?
2: Ja.
3: Ja, det skal jeg prøve.
2: Skaff deg en antagonist.
4: Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Sunbird var det Is This What Love Is.
1: Jeg har en sånn liste med ting jeg har lyst til å se og høre og sjekke ut. Og dette bandet det har kommet nå inn på min liste over ting jeg har lyst til å se i levende liv. Jeg har lyst til å se det på konsert for eksempel. Jeg ser at de skal spille i Haugesund 20... Nei, det var ikke 1. august det har vært.
0: Det har vært direkte uke.
1: Nei.
0: Nei, det blir litt
1: vanskelig. Hvis ikke du har, den ferdig, den tidsmaskinen som du har jobbet
0: med? Ja, den er laget, vet du hva? Jeg havner helt feil vei.
1: Nei.
0: Ja, altså nei, den må vi ta en annen gang. Hei, landsmøte. Hobbyen min er trehjulsykling, og jeg er 62. Sykkelen er et aktivitetshjelpemiddel fra NAV, en, her spesifisert det også, Asub-TIF. T-Fly, eller T-Fly 26 med elmotor. Fikk den 20. mai, og siden da så har jeg syklet 1350 kilometer. Elsker den, skriver han Dagfinn.
1: Fantastisk.
0: Ja, det hørtes jo helt fantastisk. Det er så godt å komme seg ut og fart rundt.
1: Jeg nærmer meg jo 9999 på min elsykkel.
0: Ja.
1: Veldig spent på om jeg da telleverket går ned til null, eller om det er plass til en ettall på nye linje, så jeg da kommer opp på 10.000 blank.
0: Sånn, ja. Åh, spennende.
1: Dette får du vite mer om i landsmøtet om en måned eller to, kanskje.
0: Ok, ok. Vi skal ikke holde pusten, men vi venter likevel med
1: glede. Nei, ikke holde pusten i 400 kilometer som jeg var.
0: Ja, det er litt voldsomt.
1: Kan vi lenge til.
0: Ja. Synes jeg at gåtura, det kurerer all gruff.
1: Ja! Ja. Det er derfor jeg lagde den gåklubben min.
0: Nei, spasere...
1: Spaserforeningen.
0: Ja.
1: For jeg kunne bli litt sånn gretten på kvelden, så jeg må komme ut og få luft, og så gjorde jeg det et par ganger, så merket at jeg ble... Aldri i dårligere humør. Ja, Ingvild sier verdens beste hobby, Røde Kors hjelpekorps.
0: Ja, ja. Ja, og hjelp noen andre.
1: Det er veldig bra.
0: Ja, ære være alle dere som røkker ut når det trengs, altså.
1: Og så kan du jo, det ser jo deilig ut. Altså, de er jo ofte i påskefjellet.
0: For eksempel.
1: Så kan du kanskje få deg en fin, på en måte sånn arbeidspåske i solveggen
0: oppe der. Og bare ute, ja.
1: Og litt skut og hjelpe folk.
0: Ja.
1: Veldig bra.
0: Ja, man må alltid se det positive i ting. Når Frode skriver, fridykking. Det er mulig han har sendt en annen melding.
1: Han har sendt en annen melding først.
0: Ok,
1: Skal jeg ta den?
0: Ja, ta den du.
1: For han sier til slutt, fridykking, og da kan det være gøy å vite at rett først sendte han meldinger. Arbeide med skinn og lær, vesker, bag, etui, belter, lages gjennom vinteren, driver også med modellbygging, båter i tre, gitar og sang.
0: Wow. Ok.
1: Så Frode, det er en aktiv type. Type
0: ja.
1: Er det noe som frister? Du er jo litt på jakt etter en ny hobby.
0: Egentlig alt det der synes jeg er veldig fint. Meld oss i appen NRK Radio. Nå er det Enigma frem til vi får en oppdatering fra nyhetene.

0: Hilde Selbekvåg og kyss meg over gjæret.
1: Spørs hva høyt gjæret er.
0: Ja, men det ikke egentlig en plante?
1: Kyss meg over hekken, eller nei, det heter den kanskje ikke. Kyss meg over gjæret heter det. Ikke kyss meg, ja, den heter jo det.
0: Ja. God morgen.
1: Du vet, dialekter, vet du. Det var jo en øa der i stedet.
0: Ja, ja, det en busk, ikke?
1: Kyss meg over gjæret, tror den heter det. Jeg har den hjemme. Jeg fikk en...
0: busk med gule blomster, ikke det?
1: Jeg fikk et par tre stykker av kollega Heidi på morgenen og eftan her for et par år siden, og den var spredt seg skikkelig. Ja. Fått av tanteføra, men den tomta jeg plantet den på flyttet jeg fra. Kyss meg over gjæret, ja.
0: Gule blomster.
1: Gule blomster som står, de har blomstret nå i 4 uker hjemme hos meg, og så er de også blomstrende en god stund til faktisk. Det er en slags sånn, mulig at det er en sånn solhatt type. Men du hører at jeg ikke har helt perling på planter, så jeg skal stoppe der, ja.
0: Vi skal holde oss i planter, ikke, for vi har jo hørt på nytten at det er dårlig med sopp i skogen nå, men vi gir oss ikke så lett. Vi skal ut på tur.
1: Ja, det er nemlig trendy å plukke, skal vi tro soppekspert Bjørge Markus Hutt i Halden.
2: Det har liksom kommet litt med den der trenden, tror jeg, med Norges ferie og det å bruke naturen og kortreist mat. Og så tror jeg det er flere som kanskje tenker litt som meg, da. Det er litt moro å kunne litt om det du ser rundt deg når du ute i skøven. Hvis du går på tur.

0: message, Craig.
1: Norgesgård til mål.
2: Norgesgård til mål.
1: Norgesgård til mål.
3: Fantastisk. Og når du blir fortalt det, da hører du det i hvert fall.
1: Ja.
3: Norge skårte mål. Ja, fantastisk.
4: Så det er jo et veldig godt eksempel på en sånn Mondegreen.
3: Mm.
4: Og den har jo blitt tatt opp, noen har tatt opp hansken der, han Staysman fra Gressvik har gjort det, det kommer vi nok tilbake til senere. Men det er jo også flere sanger, norske sanger for eksempel, som har noe sånt nå. Trang Fødsel, det er en gruppe, som har en sang som heter Kursiv. Og der går det sånn, digger, digger, at jeg står med kursiv hos de aller største bankene i landet. Det er sånn
2: teksten her. Jeg ble riktig for sånn synger jeg den.
4: Ja. Ja, ja. Men det er da enkelte som hører det sånn, digger, digger, digger, at jeg står ned på ski i de aller største bakkene i landet. Som jo nesten gir mer mening enn original, altså. Ja.
2: Men vi har jo Carl Christian da, fra Askim her, som har hørt en sang ganske feil helt. Han var over 40 år. Mykje lys og mykje varme. Åge Aleksandersen, vet du, Magne.
4: Mm.
2: Der blir det blant annet sunget Før føglene skal vise vei. Han har da i flere årtier hørt Før glom skal vise vei. Og sunget det.
3: Ja, noen ganger så bare synger vi det og liksom,
2: ja, jeg har lurt på hvem skal svi og hvorfor har han lurt på i alle år da.
3: Mens Terje skriver, jeg roter alltid med teksten på sommernatt ved fjorden, innover fjorden en snekke gled, mens jeg har alltid sunget innover fjorden en snekker gled. Så det kan fort misforstås, og du bare synger allikevel, for du tror at det er sånn. Ja, har du flere eksempler?
4: Ja, jeg har ett eksempel til. Det er litt sånn, det er jo engelsk, og det er Bee Gees, da med Stayin' Alive.
3: Mm.
4: Der er en som har vært på danskebåten og hørt Stena Line, Stena Line, Stena Line. Så, det er jo, hvis dere får inn flere sånne, så tar i hvert fall jeg veldig gjerne imot dem også.
2: Ja, ikke sant? Vi vet hvem vi skal sende til. Jan Sverre kom med en melding her også.
3: Ja, jeg har alltid sunget Come on, Chuka Hu Hu, der Elvis synger All Chuka Poo.
2: Åja, All Chuka Poo. Come on, Chuka Hu.
3: Men vi skal tilbake til det Staysman gjorde om på da, på denne låta Godt Genok.
4: Ja, her er jo Staysman og han Helge og han Håkon, de har på en måte skåret dem, og de har sett en åpning her sånn, og smelt ballen i mål, og laget, dette er jo bare eneste eksempel i verdenshistorie, at en sånn Mondegreen har blitt en hit i et annet land med misforståelsen som refreng.
3: Hva ser du?

0: never met you. Det var Chris Holsten som sang Wish I Never Met You.
1: Det var det, og HC, i dag så skal vi snakke om takknemlighet.
0: Ja, og det kan jo være takknemlighet for så mangt, og jeg tenker takknemlighet har jo en plass i alle mennesker, være seg på det store globale bildet og på det bitte lille egoistiske bildet.
1: Ja, hva er det du er takknemlig for da?
0: Det er jo så mangt da, jeg er jo veldig glad for at jeg er akkurat her, akkurat nå, i dette landet med disse menneskene,
1: ja.
0: Med denne jobben, men jeg er også veldig, veldig glad for familien og materialistiske ting som båten som har gitt meg gleder i sommer og selvfølgelig når legen sier at ja, det kolesterolnivå, det har du fått kontroll på, Andersen.
1: Deilig.
0: Det gir også glede.
1: Oi, for en gledelig nyhet.
0: Ja, takknemlighet.
1: Jeg er også veldig takknemlig for familien min, for kjæresten min, besteforeldrene mine, og så er det jo også de her små tingene som skjer. Ja. I livet, som kaffekoppen på morgenen i dag.
0: Ja, ikke sant?
1: Den smakte godt.
0: Ja.
1: Og når jeg våkna, så var det også sol. Jeg våkna i nytt, fresht sengetøy.
0: Mm.
1: Og en ting til, det var at i går kveld så støvsugde jeg... eller robotstøvsugeren min gjorde jobben da, for å være ærlig, kjøkkengulvet.
0: Ja.
1: Og det gjorde at jeg i dag kunne tre på gulvet uten å få sand i totene.
0: Ja, det er så deilig. Det er veldig fint, og det er det det handler om i dag. Takknemligheten du går og føler på i alle livets mange forskjellige sammenhenger.
1: Ja.
0: Gå inn i appen NRK Radio og finn HC og Ingeborg, og fortell oss hva du er takknemlig for, og hva takknemlighet betyr for deg.
1: Ja, vi har allerede fått en melding her fra Marius, som skriver: «Jeg er takknemlig for at jeg får våkne hver morgen og ha en ny dag foran meg.
0: Mm.
1: Det høres kanskje enkelt ut, men det er faktisk ganske stort.»
0: Ja. Det er det virkelig, det er vel kanskje det største.
1: Ja.
0: Å ha fått en dag til. Det er jo det. Ola skriver at vi er takknemlige for at vi bor i et land der vi bryr oss om hverandre og står sammen i gleder og sorger, for slik er det slett ikke i alle andre land på kloden vår. Og Ola har også med seg fruen i det budskapet.
1: Mm, det er fint.
0: Så benytt appen da, dere, mens vi skal høre The Chainsmokers, som kommer her med en sang som har samme navn som en stor fransk by.

0: anekdoten. Og da er det jo mulig at du har vært med på det Adele synger om. Ja, det var en tynn overgang, jeg er enig. Vi skal høre James Bond-musikk nå, sangen heter Skyfall. Du er enig at hvis du har falt ned fra, så kan du oppleve det som å være månebedoten, eller?
1: Ja.

0: Adeles bidrag til 007-universet.
1: Ja, Skyfall. Og vi skal holde oss til himmelen.
0: Ja, la oss.
1: La oss holde oss der oppe.
0: Ja.
1: Bare se for deg. Det er natt. Du ligger i senga di.
0: Ja.
1: Det er mørkt. Og du kjenner, nei, er det greit nå, eller? Så du går inn på mobilen din, finner fram appen, der du kan rett og slett bestille sollys.
0: Nei.
1: Jo, det er faktisk helt sant, for det er et firma som har lyst til å sende kjempestore speil opp i verdensrommet, som da skal fange sollys og sende det ned på jorda.
0: Ok, men hva med naboene som ikke har lyst på lys?
1: Nei, han får bare gni seg i håret. Ja. Og målet dem så er jo faktisk å sende 50 000 speil opp i verdensrommet innen 2035.
0: Oi.
1: Ja.
0: Ok, men jeg ser jo en mulighet for konflikt her da.
1: Ja, det er en del kritikk.

0: La meg gå med Rakel.
1: Fin sang. Vi skal til en kar her som vel startet som et TikTok-fenomen, gjorde ikke det? Jeg tror...
0: Ja, gjorde ikke alle det om dagen?
1: Jo, de gjør jo det. Vi snakker om Benson Boone.

0: Benson Boone og Mystical Magical.
1: Tom Erik, han på hytta ved Soløyvannet, like utenfor Bodø, og han sier at det toppvær med klink stille og 20 grader. Bålkos bare best.
2: Hurra! Og Hans Espen, han skriver at det fisketilværelsen han lever på hytta, men fisken så snill, den biter ikke.
1: Så bra.
2: Ja, det veldig fint. Hans Espen hilser til Gunnar, nabo, snekker og Hilde, og sier husk ta med mark. Og utover det, god helg fra kokken Hans.

Jeg minner om ting vi har lært i kvelden på P1 før, at Sundreberget er en middels krevende fottur. Den tar 1,5 timer cirka, og er en av de mest populære nærturene i år. Lett tilgjengelig, men likevel med god stigning og en fantastisk utsikt som belønning. Det står det i hvert fall på visitoll.no. Takk til Stein Torleif Bjella og den fantastiske låta Sundre Berge. Det er kvelden på P1 altså, som du hører på, og det er Jonas som prater og holder deg med selskap og spiller musikk. Du kan gå inn i appen NRK Radio og dele hvordan du har det denne torsdagen. Går det fint med deg? Hva driver du med? Hvorfor er du våken? Del med meg og det norske folk, og du kan også slenge med et låtønske, og da må du skrive hvorfor du vil høre låta, og skal jeg plukke ut et par låter til som jeg skal spille før midnatt. Nå, Peder Elias, dette her, det er Row Your Boat.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.